0: sharing the gospel of Jesus Christ. This is T8WH Palau, Hope Radio, Angel 3. Listen online at hoperadio.net.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。